Hon hört ma höjt anjordne med hålla vind av dem Sillertal. Vi reser til Steinmark og skal høre på en trio som heter Het de Staukogler. 1968-2011 holdt den trioen på. Nå har jeg sett noen bilder og noen greier på nettet at de kanskje skulle ha en liten ja,

0: över The Country och Western är strax tillbaka.
1: Sändningen presenteras av odalsportalen.no.
2: En peis är mycket mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en världen som någon gånger går lite för fort är det gott med något som inte piper, blinker eller maser. Och när uväret träffar eller strömmen går så står den där fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjälper dig helt från idé till peiskos. Varmefag, Norges största peiskjede.
1: Sändningen presenteras av odalsportalen.no.
0: Du hör Stöp The Country och Western med Rickard.
3: Och nu är vi inne i topp 5. Southern Nights blev inte skrevet av Glenn Campbell. Den kommer från en helt annan musikalsk värld. Alan Toussaint från New Orleans skrev sången med minner från barndomen i Louisiana om besök hos släktingar på landsbygda och varma kvällar under en mörk, stjärnfullt sörstadshimmel. Och Toussaint, han spelade den själv in i 1975. Det var Jimmy Webb som senare låt Glenn Campbell höra sången. Campbells version blev enorm. Den gick till första plats både på countrylista och den ordinära amerikanska poplista. Och toppet också Adult Contemporary-lista. Det karakteristiska gitarrpartiet var inspirerat av en teknik Campbell hade lärt av kompisen Jerry Reed. På femte plats alltså Glenn Campbell och låten heter Southern Nights.